0: нямдын гусар тононшаа гуса кыммыз гы окызнар тапчартын гыннагы чөтгни улан курнде дертер шевшири агыза седжи шчава седжи ным седжи алу седжи андаркаян ичи азавзупшикуга ти ханчыкта та чан тоннун куркурджи седжинара чангы узайлан куркурджи седжиннанда он дому өргитэн ажайын канамшигин жирдук купченугу канитсы седжиннанда ти ханчыкта ичи орлым гызарлым тырлым ласугага андагы нектандагыын талын күтәндәге талыгын да икем чиге җиннәндә. А җаның а тай чугы гозугра а тянчык рычы су чыгыра андырга гын роңда лаян зазып сеҗидә. Тянчык не җамбаг лам та чогы яна лам җалын җогыну дигә нитәм сеҗиннәндә. Он дик күрнитә торгын сачагы калавыз гемчирен а мысы гынем дук госатан. Тоның шагы госа юк. Андыркан соңына чугы чиге. Нанга чахи замри. Тап шетик ата тондог маз ёчэритэра а терэн гаци гаражинтэ а юшу орг рангчун кыл нангчин зун чэбдэ чиндэм додом рачинген нэрнэ нэр топа аргынзын дуржин деп жилан дега таа анди корни кабдайя ретиан чикэта ичу та манжан ор лоучаг сарвага кэрге томгух сарванда ян томланига тина томгух зарва да томгути томгух сарвага лоучу тунгузи анда музыра тидинтэ икунэр Рейтарада томгух сарванда томкатан аци нам иннара. Хигону згону, яна тондық качин згону да кынрица жина. Тан дамдалу денжигри. Томагин дамдал денжигтан, ловти гокагин дамдал денжигтан, ломагин карги нжуонга чандаг денжигнда да аци нам иннара. Суон зангуга. Тэнан самдани там манжан вар ловчан сухджир. Тэнан ловчан сухканди амысыг тонхуша гусаг дамдал денжиг курга хипшаша згук. Дэчнянчуй.
1: Tērāng āyā āchī nōp chūk nā bātāng jarvā yō nō gōn jīm jir dēn jīg dī kūr nē kāptās gā tōng tōng zgā jwē lā. Tā chū rōng chūk māng chūk kā kārkā sōng yā nē lōmā māng chīwā zgā chō nē sōng nā. Tā hārchīl shīgndīg lōmā tā mō tāg tāg shī. Tā yān tāng dī tā sō kārkā ᱱᱚᱢᱚ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱛᱤᱡᱤᱠ ᱠᱷᱟᱯᱫᱟᱭ ᱡᱮᱞᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱛᱟᱯᱪᱟ ᱦᱟᱨᱪᱟ ᱪᱷᱟᱞᱮᱱ ᱮᱠᱚ ᱱᱩᱜᱩᱱ ᱡᱚᱵᱡᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱪᱷᱚᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱠᱟᱱ ᱡᱟᱢᱡᱤᱨ ᱠᱟᱭᱚᱥᱤᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱚ ᱯᱟᱨᱥᱮ ᱱᱟᱠᱟᱥᱢ ᱨᱟᱱ ᱡᱟᱥᱤᱠ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱠᱟᱝᱨᱟᱡᱤᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱛᱟᱯᱪᱟ ᱛᱚᱝ ᱠᱷᱟᱛᱤᱜ ᱱᱤᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱤᱭᱩᱟᱨ ᱛᱟᱯᱪᱟ ᱱᱤᱜᱚᱨ ᱠᱟ ᱠᱷᱟᱛᱤᱜ ᱪᱤᱜᱮ ᱱᱤᱱᱤ ᱛᱚᱡᱟᱢ ᱵᱚᱭᱱ ᱛᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱛᱷᱟᱱ ᱡᱩᱜᱚ ᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱚ ᱱᱮᱥᱨᱤ ᱩᱠᱟ ᱠᱟᱱᱛᱷᱟᱱ ᱡᱩᱜᱚ ᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱛᱟ ᱡᱟᱪᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱟᱪᱩ ᱥᱚᱱᱮ ᱚ ᱤᱥᱩᱜᱟ ᱥᱚᱱᱮ ᱚ ᱞᱟᱢᱜᱟ ᱤᱥᱩᱜᱟᱱ ᱡᱩᱜᱚ ᱱᱚ ᱛᱟᱨᱟ ᱟᱪᱤᱜᱱᱮ ᱱᱤᱜ ᱦᱟᱱᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱪᱩᱜ ᱱᱟᱵᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱤᱥᱜᱩᱱᱟᱨᱟ ᱟ ᱠᱩᱨᱠᱩᱨᱥᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱞᱟᱢᱜᱟ ᱫᱟᱨᱤ ᱥᱤ ᱪᱮᱨᱤ ᱥᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱟᱞᱟᱡ ᱠᱞᱟᱢᱱᱮ ᱦᱚᱭ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱠᱟᱱᱟᱱᱡᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱠᱷᱟᱯᱨᱮ ᱛᱮᱝ ᱜᱩᱱᱱᱟ ᱜᱨᱤᱱᱮᱱ ᱡᱩ ᱠᱟᱱᱟᱱᱡᱟ ᱚᱱᱫᱚᱢᱚ ᱜᱟᱱᱮ ᱥᱟᱨᱠᱟᱱ ᱪᱷᱩᱜᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱱᱮᱢᱡᱩ ᱛᱚᱱᱪᱮ ᱥᱚᱝᱜᱩᱱᱨᱟ ᱭᱟᱱ ᱭᱩᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱥᱠ ᱛᱤᱛᱟᱵᱠᱟ ᱪᱷᱩ ᱥᱚᱱᱮ ᱚ ᱠᱟᱱᱛᱷᱟᱱ ᱡᱩᱜᱚ ᱱᱚ ᱞᱚᱵᱪᱩᱜ ᱱᱟ ᱵᱟᱭᱱᱟᱨᱟ ᱚ ᱞᱟᱣᱟᱨᱱᱤ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱢᱟᱪᱤ ᱣᱟᱛᱟᱱ ᱦᱚᱭ ᱪᱷᱟ ᱢᱟᱛᱟᱣᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱮᱨᱤ ᱫᱟᱨᱤ ᱢᱮᱭᱮᱞ ᱡᱮ ᱚᱱᱫᱞᱟᱥ ᱠᱚᱭᱟᱱ ᱭᱟᱢᱡᱩᱜ ᱜᱩᱜᱩ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱮᱜ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱪᱩᱜ ᱱᱟ ᱵᱟᱭ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱪᱷᱟᱡᱟᱨ ᱫᱤᱛᱟᱱᱟ ᱦᱩᱭ ᱠᱷᱤᱨᱟ ᱠᱚᱢᱵᱟᱨᱟ ᱟᱛᱟ ᱥᱷᱟᱞᱟᱥ ᱠᱚᱜᱞᱟᱠᱟ ᱫᱩᱠᱪᱩᱜ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱪᱷᱚᱱᱛᱚᱠ ᱛᱚᱥᱚ ᱡᱟᱨᱡᱜᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱭᱟᱢᱪᱟᱨ ᱠᱟᱥᱟᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱚᱡᱨ ᱡᱮᱢᱪᱮᱱ ᱪᱷᱟᱡᱟᱨ ᱫᱤᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱠᱟᱱᱛᱷᱟᱱ ᱡᱩᱜᱚ ᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱧᱮᱨᱠᱟ ᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟᱨ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱛᱟᱪᱤ ᱛᱮᱠᱨ ᱠᱟᱪᱩ ᱠᱩᱢᱵᱟᱜ ᱞᱟᱠᱟᱨᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱜᱞᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱩᱠᱪᱩᱜ ᱪᱷᱚᱱᱛᱚᱠ ᱛᱚᱥᱚ ᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱛᱤᱪᱩ ᱛᱟᱣᱱ ᱱᱟᱝ ᱪᱚ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱱᱤᱣᱟ ᱭᱩᱱᱤ ᱛᱟᱢᱚᱥᱠ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱞᱚᱝᱪᱩᱜ ᱢᱚᱝᱜᱚᱡ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱱ ᱥᱩᱱᱟ ᱠᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱛᱱᱟᱝ ᱫᱤᱠᱚᱱᱤ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟ ᱯᱚᱣᱟᱱ ᱫᱤᱠᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢᱚ ᱭᱚᱠᱟ ᱫᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱠᱩᱨᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱪᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟ ᱧᱟᱢᱡᱩ ᱢᱟᱡ ᱜᱮ ᱠᱩᱠ ᱛᱚ ᱠᱟᱱᱨᱟ ᱡᱤᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱭᱡᱤᱜᱱᱟ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱥᱚᱱᱮ ᱞᱚᱝᱠᱷᱚᱱᱚᱱ ᱫᱤᱠᱚᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱠᱩᱨᱤᱜ ᱢᱮᱱᱩ ᱜᱚᱞᱚᱱ ᱠᱩᱨ ᱟᱱᱥᱟᱝ ᱢᱮᱱᱩ ᱜᱚᱞᱚᱱ ᱠᱩᱨ ᱛᱚ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱤ ᱠᱷᱚᱭᱡᱤᱜᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱞᱟᱛᱚᱱ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱤ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱠᱩᱨᱱᱟ ᱠᱟᱨᱤ ᱚᱱᱫᱚ ᱪᱮᱢᱩ ᱱᱚᱱ ᱫᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱡᱟ ᱚ ᱢᱟᱢᱛᱟ ᱨᱚᱝ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟᱝ ᱱᱟᱨᱟ ᱠᱩᱨᱤᱜ ᱨᱟ ᱟᱱᱥᱟᱝ ᱢᱮᱱᱩ ᱚ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱩ ᱥᱤ ᱥᱟᱭᱤᱨ ᱠᱟ ᱥᱟᱯᱪᱟ ᱪᱟᱜᱚᱱᱩ ᱛᱤ ᱢᱟᱥᱮ ᱪᱷᱟᱡᱟᱨ ᱛᱚᱱᱟ ᱚ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱥᱚᱱᱮ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱤᱨᱠᱟ ᱧᱮᱡᱟᱢ ᱟᱨᱛᱚᱠᱤᱱ ᱡᱚᱜᱢᱟ ᱪᱩᱠᱨᱟ ᱭᱟᱢᱟ ᱛᱟ kirka songyane, o yarnang marnang ka chamsun, chamsi yiyung ka shayir ka, o ta ngay charnjo, chu dinang charsona awa gaze, o ta shayir nangna tanri jeri, o niga kirka, langkur ka kirka, shonsal le garwa, o ndamu ka yang jingar kayaline, shayir jago na, di matal achu dirang nang kande, rongchok maang tsukum maang shi saazig na, ta longgar ka gansim chartaz gonam da maang ka, o ndi nang 다치 저르동나 검근어 샤이즈가 섬저정아 저적동안에 자고는 내천다 신다망 닌 점저 돈진다 얌스르크마니도 모스크 찌크찬이 그러니까 롱거 강섬 쳤다는 다오즈가 천에 소나 최든 마인 비트무가 강섬 하정가 마니 디머슨 디나나다 고리게 메빠 어셔마 메빠 하정가 마즈게니 도모라 디머슨 고리 어셔나 스파 메뉴 저쟁가 다니 칼로아르카라 저저르지동나 그러니까 최든 그 다 잡종으로도 뭐 예 메니 답고 맘타 조슈크라 시기 메니 ti tabka kirka sone, achu longar ka kansam da chenbu nane, ta chambo sher suna, labcha chago nu lawar ka, namchar tonchen shongo nu chi mawar, namchar tonchen shongo nu chi mawar. Da chenbu kone namchar tonchen zaga shongdi taso, maga ciruk shura tangyang na ma mechun jimu pukwa. Da maga namchar tonchen sabcha yani tabka, achu sone, chamdak nabaga hachang ka zabzabye gusa. Tamora, ti tabka, ta kirka sone, langkure narara nrolik cha changwa yini. Oya, ti misil, ta latung mayim bilang kur ti nang mendik jo. Ta, kirka ndiktak zhuzi na nang ning shayi zhimar tukwe manjuk jo. Oya, ta mayim bi achu suwane, ndi kansim chenpo nday nara, ndi gamga nang tsa wani ni mendik jo. Ndi kune, ta chimdok nang ba tang lapchuk nang ba ga shik nyam jo ku sa tamur rendok ka. Ti hanchi ga ta chuchu lang kur nang dik di nara, chab thak jik jitang. Ti hanchi ga kirka charti puan dik nara, chub sha kun jo. Ndala suwa yang, yin chik mani ga ji mani ni achu suwa ni yang, ranga suwa ni jindang ga nyam jo ga yi ku sa tamur rendok. Ti hanchi ga ta chuchu lapchuk chun nang na yang, chik lo zige chi si chenpo. Tamu chenpu tomarika yang chik rangka jakhta shunin ju jinanda, longar ka jakhta shunin ju jinanda, tamu yoka. Nda yin tangna achu labchuk namba kirka suwane lo chikni malu na jakhta shunin mara. Di hanche ka longar jakhta nara tima tibzinta kirka lo chidrik malu na longar jakhta shun machuqa. Tam maayinbi tamu chik lala zik nangna labchuk chun nangna charta shunin ju gondon tamu yoka. Yang na longar ka charta shunin ju gondon tamu yoka. Nda chenpu konda zawanyini achi tignin mara. Jem tsan chizgira longar ka charta tang longar ka kirka suwane da chiga da chizgondara gansam charta chenpo rikin da yin tangna. Yen chik mani kirka suwane tekir ka tesa ten joko kirka guri giri riyo nara anshan riri lang gondar. Oya, ni kune yang nyam joko ga. Da maayinbi da chichu chakta shungo nara longar chakta shungo nu chenpo rikin na da chu lamga kirka ngar zinta yishuk ka jatak shen jo jo matak lala zik dokshuk sa chupa tang yang na longmara gajja. Yang na chik chizgo nara lakwa nige korsuka racho suwane manjiye ne da ku chik chizgo nara zanjan zhongam kananja ndamu zawanyini achu suwane lapchung nambi ye mnye ni di misi chakta shundang na chik lamga langkur kanga su harjig sarjig na chik chukre jo kananja ndamu kone da yin chik mnye nyam jokuni ndamu ra tanda ya dawzge chone suwane achu lapchung nga harja chala ya kunu gu kirka suwane langar ka ndamjir ka yoshil parchin ndamu naka kirka samen jarwa wani ndamu sikir di hanchi ga achu rongchung maang suku lapchung nga kirka shikndik ka loma yini tabka ta lhochun nang kirka suwane yang chizu gundara tsamlare chik nima chik nanda yang na tamu maa shitang ni kapte ta chong chirka nang ni chizu gundara yang dribzende kirka suwane yin chik mani ga nyam jokuga ta huay zhigna chong chirka nang ni na ta lukumar ma gaji tang lamga harsara gago di taso kirka suwane lukumara taji ta maayin bi lamga yiyung kirka suwane lankula su qayir mara nyong yek yumil nchong yek menu ka charchen gokko tazo cho suwane denjig yenu charchen gokko namga harsara gajun dosu karchiga di matse chichu langkur nanga mar mbabko di tazo yena chukka da di kapta yang yen chigmani ka langkur ta ndige gaya tangani daga ta chizar tanda langkur nanga mar mbabju mar mbabko di tazo yena rara zhikshuk na langkur yonga yume dosu taju shiga karchiga ta jarkia ka kaiming shaz kondu jamundu dao yen tangna lavchuk na maga ndamjir tunche shonju gu kirka jarchen zozikir achi suwane Langkur nanga mar babgoy taso, langkur ndigiag maayari, nyarami gu shere ne, achu suwane, yuzhik shukku yungu nugu langkur di charjab tangna tamu gu tunchin, yang maa shungu nir. Nda nyamchuk ju chikish. Di hanchi ga chizar tangna, langkur nanga mar wab tangin chu ga, ta lamga har nang ju ji chenpo shi ne, ranga langkur di yuzhika harasong, yang na nganga harasong taso, ta langkur di yuzhik shukla nang shukna yuna, langkur zhenba yungu na, zawa ni rigna mara. Kui tantuu jambaz goka jirkiga. Nda jambay ntang taso, yin chingmani rangga langkurta yarmara wosonin chuga. Ta yarmarna langkur yungu yume ta kirka suwane, achu suwane, daayga ye tangin chuga tazu, lamga harnang garjunda su shiga, yang garchin nanga tunchin tamura. Di hanchiga chizgira zitangna, achu ta lopchin nangna kirka suwane, gergindiga ga langkur lopchin nangna zhigzhig nuwe na chukka, yang na chu maa shuga kapte, yang shayi lala zikchi kirka langkur nchukri rawa nanga zimu zijiga gano tamu yuka. Tajam boyan tang narara, da tib tang tib zhinti kirka suwane, yang nyam jugu satsiga, karchan zhigo ka. Kirka suwane, jirka ganda jash manchu zhichigo nash. O, lang kurka kalwa ga tonlam kiryo satsi.

0: ana songa darung chu khangwa lang khambu ten jewa si ya chini gu gitung ni chi kha ayung gu ti ayang mana chi kir ko thop thong gup chan chin la ga ayung gu ti je tanga de ne da wa ni zing gu nu jig ne tob dog di yang chir ngan jila ali sha ju ngal ga thop thong gup chan chin mo yong gu de ne da ngi cha thong ni thop thong gup chan chin me na ra gu mu shira le ru gi thwa zir ku nu gu nyan thong tu mo zik krin ju gu nu ri ge ta da ngi kir ko sha no ta ra gu mu ngap ja shin dang ta kir ko la na gi gi dan yin ni man ga zing gu nu ji ne kir ko ta chu tun de dumdugi samanjugo tanda chumkhang atgu gu tgina chunga tgla gurmong apja ter gu zek tgda yang ni gurmong apja shinda nga tijigne ta nyen di thop thong lokchir ko angchang cha chila gurmo samja gu ge yang ni gurmo samja shinda nga tanda gi gurmo rap tang rimba shin na inda tan jing jin de mo zgre ji sha ji mek tgida nga si ma de chotri ne yen de ji sha ko tanda ta wz ge chunji na dun tan bi rgrim ge shawa ji nga jip ko mek re ja ra ta yang ra char ko gurmo manga zling gu no de mo zgre Tene erik samba mawe na ta topdog zik kuf jingil chumkhang ga chumra tsukhi paru lu ti kirka gurmub shira tir gu ju takib chatang zik. Reja rata paru lu ti yib tijja tara gurmub shira maashin uf jingil topdog di chumkhang a tab zang ga lakhtar e gu nung di reshi shi zik. Reja rata paru lu ti nyangtuk na jindur jang ra min uf jingil chumkhang ga lakhtar ga tablam tsangma vijay zik rata gurmub shira malun zik. Tene ta topdog di chalam ne chumkhang ga lakhtar e li gurmub shira lungu menu jang guri ga arug e taba ta tarung a nyang ga nang na ta kirki vijan arug e li gurmub shira lung tangai ta vzang tuk tarmir kamang zik shuyenu jangu tamo mangaz ga nyang ga nang ajogu nori ge ta topdang da lume ta yang shabshiga la chakur zik shen zik rita rang harjin kirka gup jangara ma chu zik tan dhata uz ga chunji na mungchuk yechi tupju chet nyantung ga nang vzang tuk tarmir ja tigshira jalaka tuyo nu pari zima tamo manga vzhigi ta mungchuk simk ge ngoyo konu tablam jau re
1: re re re
2: ya chum hifya
1: Rejo banzo de dana terang chamban yo jachim khipsha ge chamban dina ta kone ni gi jo khay shib kan ni shapab jin te ta myang ne kor zik khay jug jina ta ja chi rong ma chog chi gi chi ni ye gi mo khinu se dina da yang na jachim ge shokan da khi ta ti sa tin jo ko shan nu ge ta ngan cha se kon ne ri kor kip te bes le da ta ngi ta ngo ngor kor tang go ni da mo ga ni chlo ka de dana ta nga chu ja chi rong ma chog ko rang nang ge ta jo ji che ma chong sum che zig na chog ni thon ni ta che li rang jin ni na chog ko yang na a ta chi cha ding ge cham chul ba zig ngo chul le ko ni тесе дирела
0: ата
1: шу кантыгызга нямжык гого текорни кавдазгина
0: рере та фчигина чуронгынык чулена докуну чымцу пати чымцу пилыкты гатена чукнери ата нёртэ чымцу пилени лыктыгы майы гата гонери чымцу пангомазгина шаңчин чымзын тингөвчану гы чымцу пилени лыктыгы зыёнери та титтыгна чымцу пилыктыгы аңжыңда чымцу пиен жапыр чымцу пилени кыңгымнын топтонлык чирк аңжыңласып кагы чамчын саузы коёнери ата калтты такыр көвчик та жуфтар мырдина та jal yung chamtsu pi lirig yutun chantik zirku nandamu jatsikiz gunari. Jatsik di nangni chamtsu pi nyangay na chukka. Yangna chamtsu pi lirig kangam nyangay na chukka tuhtuk tangna da di chamchan sawu zi vtantam nari. Dan digi da ranga chamtsu pa da du nguma chadinga chamtsu pa zi yiman da shashim ruye khin nari. Dane nyua mawi na ata janchim shapsi ganjan chukku di kapsi nyur da chamtsu pi lirig kangra ganjan chukku nari. Ganji tanga tamga jankan nyur da chamtsu pi lirig kang yinu martu janchim lunru kongsi yinu mari. ata chura ganja jong khumbu kong si nyanga janchim lonju kong se jeo na changmi ti ga ngiwar ta zabzu we gunri de ne ta ganji nanga shapsi chap khong ra shapsi nang dun sa ut ko zung je gunri khwe na mang dun jo ji zge na ata tgiing je wa tang janchim lonju su shapsi changwa ri la yang na tishir kap ko ngak chul ti tsa pai le cham khong nang asong e chamra chu jo la su kwa gan gan chama o khir ko yu ko ta ti rig ta sa u zu go go ta ti han chen ne ta janchim shapsi ga rim kong tan kle le ganji nang ᱡᱚ ᱜᱩᱱᱨᱮ ᱟᱫᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱟᱠᱚᱱ ᱩᱛᱟᱨᱟ ᱨᱤᱝᱠᱩᱝ ᱥᱟᱣᱩᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝᱠᱞ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱟᱪᱟᱨ ᱠᱮᱨᱢᱵᱟ ᱠᱷᱟᱱᱩᱭ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟᱝᱤᱣᱟᱨ ᱛᱟ ᱡᱟᱵᱡᱚᱭᱱᱟ ᱨᱤᱜᱱᱨᱮ
1: ᱟᱨᱮ
0: ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱤ ᱧᱤᱣᱟᱨ ᱛᱟ ᱥᱤᱢᱟ ᱧᱤ ᱠᱩᱡᱤᱡ ᱜᱚᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱮᱡᱤᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱡᱚᱛᱩᱱᱟ ᱡᱟᱞᱠᱷᱟ ᱛᱷᱩᱯ ᱛᱷᱟᱵᱟᱡᱤ ᱠᱷᱤᱞᱤᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱟᱢᱟᱨᱮ ᱡᱤᱢᱪᱷᱟᱱ ᱪᱷᱟᱡᱜᱟᱡᱤᱱᱟ ᱦᱩᱪᱤᱠᱤ ᱜᱮ ᱱᱤᱥᱟᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱮ ᱞᱮᱱᱤ ᱨᱤᱜᱞᱟᱢ ᱜᱚᱱᱚᱱᱟ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱤᱞᱤᱱ ᱤᱢᱟ ᱪᱷᱩᱜ ᱡᱤ ᱛᱟᱱᱵᱤ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱜᱮ ᱡᱩᱜᱱᱟᱨᱮ ᱱᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱫᱟ ᱛᱤᱠᱷᱤᱨ ᱠᱚ ᱡᱟᱞᱢ ᱯᱷᱟᱢᱛᱟ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱫᱮᱜᱷᱚᱱ ᱨᱟ ᱯᱷᱟᱨᱩᱞ ᱤᱞᱤᱜ ᱱᱟᱣᱱᱩ ᱫᱮᱜᱷᱚᱱ ᱟᱫᱟ ᱡᱟᱱᱪᱷᱢ ᱜᱚ ᱛᱟᱱᱵᱤ ᱞᱟᱥ ᱠᱟᱨᱜ ᱞᱮᱱᱩ ᱪᱤᱝᱜ ᱱᱤᱥᱤᱡ ᱜᱨᱟᱢ ᱡᱤᱝᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱤᱛᱷᱢ ᱱᱟᱢᱟᱨᱮ
3: ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱣᱟᱝ ᱥᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱮ
4: ᱥᱤᱜᱯᱤ ᱟᱨ ᱡᱤᱝᱚ ᱛᱩᱱ ᱥᱟᱢᱮ
3: ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱦᱟᱨᱠᱤᱱ ᱛᱮᱱ ᱥᱟᱢᱮ
4: ᱟᱢᱟᱢᱤ ᱥᱤᱣᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱢᱮ
5: ᱪᱷᱟᱢᱞᱤ ᱡᱟᱝᱜᱟᱱ ᱛᱚ ᱢᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤᱢ ᱭᱮᱱ
1: Ari, didana, tamjing ten rejizono, ta, when you get a chiron romance of the Katamsupa, and actually dance, idana, that Josie so so good on it, Tamsupag, at the Pianimanda account of Tonnery. Take one if you cut that in.
0: Ari, that monks lalas can the Higana, Jutun, Chamtu Yaguna, near the Chamsupang actually go jirin the cooker. Chamsupa gumur gutta, Rango Josie, needs langi of Jigit Chugunas Ginnery. That's your tongue, Josie Riga, Mountain Josie, Newton Josie, Sunsin Josie Zirkun on the Mogrik Summunary. Dan dinang ni nga tsu mong tsuk tsua ra ka tuk chi ni no mong dun chu jiram ni dun chu jin dani gari. Dirang ni dani kasil gob di gu ni mong dun chu jiram ni dun chu jigu chun ni chum tsu pa chap shi gina niwa gang tuk tun tam ni na di shung ni rog zim shala. Tungmur mong dun chu jiz gina da chi arang gu dun duk ni chila ngay ra diga rong ga rim dun ta chum tsu pa pshat na chum tsu pi da chu ji gis chu na yishib sa wuz gili da rong ga rim dun ta rip chil chum kong a chum tigi na dun na Атаранг дэнгэнгэнгэни гинсэн юса кэнтрок мэдэн сара касвэ гуса кэнтрок дикорны ешвэ нобжигни дондог да чэмтэг гэрэм цэнма чэмцу бангчлэ нандона да чэмцу пэ чөтүн чэмкэнга тунгуэ жуэна чукэ да чэмкэнгэ чөтүн дэмжгэ гудинэнга цапшигэ жуэна чукэ чэмра цукэ динэнга цапшигэ жуэна чукэ да чөтүн дэн жилвэ икчам жуэна чукэ да да цэмо чэмцу багэнга налгна чукнэри да лэкурд чэмцу багэ рэнгэ влэгтэг атэни да ангэл кэнэна чукэ лэнкурд Kangana Chuka, Tandu Jangu, Lekun the Momangas Gana Sony, that you Tungun Gordinji was some Tungman Gana Langi, Ranga Chimton Kiran Suli Irina Chunri. Ninturku Josie Marto, Jutun Jamba, Tungma, Aranga Chumkama Masunga, Taker Chumzu Bangan Krikinara Chunri. Nitun Josie Na, Dachir Tunga, Nitun Josie, Jedili Kunga, Jutun Tungu Yetangi, the Nita, Jedili Kunga, Josie Tung Jelayo Nuga. Абдынган цама уцулдэй гүнэрэ. Гэлтэ да тугыу нийтэн тэ ташун кэнгэнэнгэ гэрнэрэ тэнэзгэна. Адак абдэр чэмцүпа ташун кэнгэнэнгэ сунгэ. Тугыу нийтэн ангу тэгэ. Ада дундык гэрэм савызгэ жилүн ели. Адэни да кэркэ сугну нэгни дэ айшим жу ели. Да тишүк жанчым гэм жэю тамбэп салшэ ина чукнэрэ. Адэни да нэгни янгэн дуна да ди тани кэкчир гагэ гэрва дуне. Тугыу нийтэн тэ ташун кэнгэнэнгэ нэвшра го юнжу тэ цулэ ина чукнэрэ. The name Chip D. Likunga, Nil Shipka, Gurum Jigzuri, Jojin, the Mamma Shipshukanga Tundana, that Chamsupa Sungi, Joji Yikchina Chuka, that Dingan in a Chuka Tamao, of Jahuri, Dalu in a Chunari. The name that Yikchara, Dingan Tamao, Yishiwetani, Mamma Shipshukanga, that Nogni, Mepa Am Yangna, and Nogni Yangu Tani, Dumbuk Samchurna Chunari. That Timutsuka, Chip D. Likunga, Mamma Shipshukanga, Jotun the Jukunukapsa, Ada, and Natunjo Yuna, Yang Titani, Samchurna. Mamma Shipshu Kanga, Shipshir and Jig Zori, Drew Nijin, the Mamma Chumkanga, Shirtigin of Jigni, Chumzupa, Drew Nijinga, Dumbe Canili, that Chumravshigi, Nogni Yama, Yana, and Nogni Menu Samchir to Natchumari. Dan Dur Dishana and the Musgri. Dichinga, Dan Ambati Jan, Chum Dangeli, Natunati, Chumzupa Zingerchuli Gutona, Yang Taka Tablam Jelly, Chumzupi Linear Lotru Nuggets Hadding, Chumzupa Zingerchuli, Shiga Kalchiga.
5: Really, Gadinchi, Yan Kanaba. Дина дэрэнгэ лэцэн динаан ази гэнсу шанчин хэрүй чамцу билэнэр кэнгэ чамцу бахчубан сужил дадангэ да дангаргэб дамчин дав дачиб гангронгэ ламкана да чамцу ба зима абзи дадангэ жачин унрг манцуган гуэгн горкрух тангону дамугэх горни да дэвшуг ази ням жугуса тугзну игуса гангтагз гиок дэвшуг дани да дарггэб шунтан жонжин би да хуэм сунгэ жухэрэ вжэр дадангэ кабдайнэрэ дэйна да дэвшуг ина Адан ацуб чагмун сатан сазгэна, ранан шиава дуундаг чима чунсам чазгам чанна, жачамг ламкан дэв жилдадан тага чуэжунда гачиг. Рэчара, дан ди чунда ниян, ранан кэгэн згону чазгэрэжна, тав шиава чима чунсам чазгам чанна, чуб жачамдан риог гэргэг надун гангзгам чанна, ранан гэ кэгэн ра, ранан гэ кэпэн сонжчу бэчу чэдэ, чамцул ба нэгчул ина чуну гэ кэгэн да ёг. Дэдавна чамцул ба нэгчул ээгүчих гаптхун дэта чазгэрэжна, та агчу Chamsulpa, Chadinga Chamsulpa, Yangna, Jatum Londres Ginara, Song it Chadinga, Jatum Londa, Kanab Jatum Londa, Tania, Song that thing of Jatum Londa, Yichu, Da Zambag, Oyogatil Maninu, Dan the Mugichi of Damchinada, Nyantung Nanda, Nangati that thingy, the Yichi that thingy, Ada, Oyoga Matsuchuta, Sig Kachig. They don't not die at the Sukanga, Tandi Chamchong Rapulum, Lesson, Tonsum the Ninjo. Lesson the Somdic Baron Donzum Bartam Jebra, Somdic Ganker, Hardia Braki, Rabraki to Undervin, Darkalwa, Shiloin, Jacob Darkalwa, or Hunter Serang Raps on the Marinchinin. Lesson the Tongue Shanchin Tang East Settlement Hankanga of Dubshini, Yanyan Kanaba, Dinan Yakubsa de Mu.
6: Sormo na mesun mengo ki chela jankle shitun. Cherang agu shela ngi song nyurin ruam. Don kong ta shagdu sheba. Yang na aro tsu shebi kaps dinje ga dolum dang. Tarlum tia ni salu hiki. Dimana mesu tchi jig yo sian ni dang. Di weshul shtong tong sulang nyam jup shagi. Gerti mechun shongwa yinna dodum marni tarlum tambater gorum yo bingam agu sherim ruki. Tolmun mesungi tela yorkul tangi nanga nambarzi cheyi mesun marumatang tangi kalab jamni
7: tana bijin che tisul jergu yin
8: tolmun woshkil lungchin
7: tolmun woshkil lungchin
8: sarangir nyamju
6: Nyankunamba, Chenamba de Moena, Terone, Jersicha Dajibi, Chi Nirden Tang, Jersicha Dadumbi, Chi Junga, Worsicha Dadumbi, Chi Jujiana, Zapriver Shell. Shunitangi, Saranger Yamdu Litinja Nantuna Nadiju Shell.
9: Xi Jinpingi, Wajunjika Sitong Church, Chetong Zonga, Damril Noti Talent, Zatun Kachinang.
6: Xi Jinping, Nishtung Yer Jili, Shanghai Yamdi Sanzi Jetsula Shiji Muscle, Kyrgyz Tandang, Ejibla Jedun Samdenang Jer Shell.
9: Li Changi Hilong Jangtang, Jilinder Toshiwanang. Nepali shoksen damr jigno chep shong ali wol arang chung jung jikar se chung chir chi chung zong gang go zhe mashner khmi chap chin dang de chil ni sil shong yule no chep shong ji chung kong chung yang ge chep chep shu chi jia kep chi chu xi chung yang ma ge zhu xi xi jin ping gi te ge qian bo zai jing zi dun ga qian nang ni fu dan tu ne da shi ling ge zu ne ta qi yu gi de chin mer nan cuo xu dang nian ke te bi mang cuo ni pu ge zhi xie pa ren mi ma mie chu chi xi de cai ji qi qi bi guo ni mer ni khmi jian yong ta dong ji de yin ne Stasiv Talentang, Nansun Mundak Dong, Hinundang, Tanritang Tempera Rochur Shet of Jetty, Shortun of Notim Jung, Mongo Shigi. Xi Jinping in Nanchi Tantone. Tartan the Chashun Gopi, Nanka Dirkabim B, Sakil Sosotang, Jailer Dekar Sami, Tarsil Samjitang, Tanti Samjiki, Jamgutang, Lonsum Gosung of Shatu Sosu, Donchil Nantim Shepatang. Nyankar Nasula, Tarsil Shepshirtang, Doctor Tarsim Shete, Notes Sapchin Jung, Tosum Shini, Mama Mansuja Teshutang, General Danger like Kurt of Shigi. 中共中央恰似比较艰难，解释了解释抗革总理李庆基，全国集团改革党的反对呢。拆弹战争等，诺特马政治战术所有些把等，多数战争时的内黑游击，诺是立顿这把。地图的国民党比国内，眼看渐渐忙出个内部学习把等，恰不及个。参与党团部的弱势血统了，多难学的。学徒的诺清军为了咱们进行巩固学习，宣布部员战略结构文，他就战略也不学的。你是地图的大基本能力，你们的弱势特区立顿立不着急。 但是呢，这种硬币，人家可不这么搞，贪官立空等，拿钱用东，人家就用贪空给，三年所收入，拿钱破十倍，就是能当十五，当十岁八等。年轻人，你是哪大些不才能当，我当东华等。年轻人才行，就把个月头收入很难呢，慢慢忙做，钱收入点进来，可特别给。习近平跟这种感情等，李强跟不能晓得嘞。中共中央前书记者问，解释了解释不肯给总理转把张国清给，立刻过时跟干克罗龙腾彻底，一来二是赔你，弱势立顿卑微，他能怎么整呢？
6: 我总结都可以有个三个具体，因为措施不熟悉，立顿很多个这边有了。门口人这里立顿，别人别人更热了。大家彼此从今年的大个彼此，什么样玩？大家可不就主席习近平，不是开了促进硬币，你是从年这里，上海人民的三个节，最初那是个嘛事，开个是团结深圳的扎帕罗夫党，埃及的深圳才是元旦写的，大家可你了解顿参政能解释了。中共中央前书记者呢？ Jessel 乡里街兄弟团结你把监督跟切了等你，这个说乡里团结组团结等，团结团出来磕头下给。